0: Irene Wes Streeting as realtas na Pratina agus alien sé comortis canarachta. An lian is irde diberti ongur tamor, cursius hin fein na figuri steini o vord na ginotuchti. Tean Trump court gutir na gi, an wina lava nuchter agantin ig glihen amor chuchti. Agus conspoid fi yultu na rinne dachis turhi hervé maidrlis an eile vernlele dachis a ailtu. Eisiau nyr ffad ag e'n cwplen omeid achar dŵs a nŵwcht le Marian i hwlamoyn.
1: Gormada achna gus gymenni di agheib. Ta sacrwdion teg na cyrdach ma'n Siptu gus Unite gan a gael i rai leis yn stael gach nŵr agus daichyd dy fi lec i maach a gaibrych o orchar yn ei yn techtyn sy'n hygin. Pleiw, aines poen yn aibrych ys y gwrs aibrych ys yn yw agus rwy'n na cyrdach ma'n agus banish diacht aimanach na sierfisio slant sy'n aynach di fwy'n gos. Ta na cyrdach ma'n lagal ma'n corat di laf aimanach na sierfisio slant sy'n gwrs aibrych ys. Dialún se hagan. Tá an seans go méid táchan ceireachta a bartíon lech daibre sem rétin i tena níos goire agus an theire sin siireach réaltas West Streeting IDSFig agus cáid dianta ar a gaí